0: Kung kanang tubig makadong.
1: Oh, manong na tubig man ko?
0: Kuan man gudong, ikaw man gud ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: Salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"

0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon. Kung sa man dayon, wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
1: Ana!
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.